Macabo Quadra, I like a lot of you walling out in trend law needs Daniel Miller. Leco Logan, Loy, Lekisi, Loshun, and Yoshun. Oh, you knew, oh, you lobadu, oh, you knew, Babawa, or Lagun Soye, or Lolati Bawas or Oh, you knew, Jojo, Jojo, Ero. Ya osogbo at 96 so eni odun meriji logorin logorun adura ti gbogbo abiamo ngba ni pe adura ti gbogbo kadagba ka fi pa o ka fi eribi eribi jobi agboje tetani ti gbogbo yen mo si iya osogbo lo ti le lodun eden ba dunu pe ah ama pe laye o osere theater to n ba won din ni osere theater se o to remaker atawon olulufe won Olorun je ki gbogbo akagato ani ba onoja warawara ami o iroyin abamo ni gbeyin oro osere theater ni bookist ipada bo motola johnson ti saraye pe igba fi kuro ni idi ise theater pe won o ka ba mo rara o won lo mu tajero won lo fojo won lo fi owo tun sise pe atowo tun atowo osin pe lohun lo fi sise pe lo won lo sere won lo jara mo se ni pe ipada bo e na lo pe eti wo part 1 ipada bo motolajo lo wo pe oku fun ogbon orisirisi looto agbejoro ni mi o fast lo ma so be olorin takasu ve ni fast lo si so pe looto agbejoro lohun pe akorin ni waju adejoro sugbon o ta ba nso ni pa nkan to hun nife si to hun reference gba to je kaye mo hun orin takasu fe ni o jaje lagbara anbo ati